سوگ سے تل ملا کر غم عشق کی آگ دل میں لگا کر محبت کو اپنی تماشا بنا کر خریدار حسین نبی مصر جا کر زلیخا سے درد دے جی

0: یہ آواز تھی پروین سلطانہ کی
1: ایک ولکشن گائک
2: ارے اورے
1: سنگیت کے سادھک